Onu wo motena ni nyansem pa o. Ana wusu wo na wa join TikTok wi. Wa join TikTok. Ani e unana wusu bi a join TikTok. Me se number na ye 0244 340 426. Wone wonse nom tempti se woni unkunafo en tempti se ebi nso ha dwen mum ba che wenden ebi ha dwen, you need to manage them.